0: Halo GM.
1: Halo GM, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Radik Beliau.

Dedane panisti agamor de gasrang sami seneng nyantos tembang pekat tu ABG sida keputar doaning sampun pirs yang serang-serang menawi te sampun dadosnya teribur serang sami nggih. Abu Jero Martesari Jalan Siulan Rajang Sore Talar salam buat Ajit Tudarma. Kadek Rahayu gabung niki nggih. Nggih, salam kenal bagi yang belum kenal, nggih, suk semua sareng sami, sami sampun nyarengin acara temu sawitre gendeng-gendeng Bali Lawas niki koleksi 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.